كنا كابت مك نجمونا مدلي ديوت بتسميت كان مهات شاكوني النوت تشكبو شو كاتتنو النوت واشات ماك ماليو تنام ماغوتتات شتسينات ماندوت نجبو هغاتوت ماك تشنو النوت تان ديوان دات مك ديمشوي سكوي اف ام 5.5 HD Magia Petonuk Buhuratinut, Detat Mitsatu, Nashpit Mitte Shipit, 50 Minon Nord, au lac Sainte-Anne, Port-Cartier, la Bétibette, au lac Pasteur, Manette Mamet, Buhuratinut, Buhuratot, Romano, Hélène Molen, Equanchit, Magdiat Pessamit, Buhuratinut, Buhuratot, Marie-Angèle Hervieux, Maouche Masque, Philomène Rock à la Wish, Maouche Masque, Rosalie Vallée. Une bonne journée aux gens de Manouane, Nobidjouane et Wimontachi, ainsi que tous les auditeurs et auditrices qui syntonisent la radio Sekoy FM. Wundish Karagat, Ousketashkan, Nushonwich Tawant, Shetan Pisham, et que Tihokcha. Ich bin da gut 15 degrés de Maguitano psiste zum Motokasken. Egunetstet jenka chitabtet chiyogno. Egunetse goita madnos pas pegusto de begen ja patigin webte nota. Minat pegusto de begen se betwak tokam spas kod de begen ma pus. Gondin skat gut kod de begen ma pus no spas aptat skat ke vosogot gota pas moncha. Je suis un peu plus de temps.